chonte chimine shalil chonte te kuke olo el tiquete jambil te conique jalo chonte que en sajone ambil tu inquibine te kushu el te shovel yol tu chiquit chonte que tanto que han sajon choclal sajon kipumal sajon alex te que jozat kiulan coquetzala con chote te con ma sajon خاتوان ال اخلاق ایلو تقریب شالی چون تقریب چیمینه چون تقریب تیکوکه اقمان اقتا تخیاخ کیولن که خاش خالون چیمینه تی خاش خالو دیت تی که هاونش که کوبنش که الیش که اکنش کاموش کلوه بیل تی خام بیل تی قنیت خالو چیش تو باخون پاک کموختی با تخلال وحشک تی قنیتو ما کوکاش چون تقریب تخیاخ ما کوکیوب چون تی انتظارون قيبومال شخون تقتاتو كياه قوصاق تكيغولان تيقيل ماخنش خالي تيقيل قيخ تيقيل قلاش تقالي قونيكو اتقتاتو كياه قوك اتقمان قوك ان قوصاق تكيغولان زاق قون نيم قوصاق لابل انساق قون قيبومال شخون تقيكين شي ويني تيخا عمبل تي تقونيكي خالو كاموشي نيم ולבייל צלו, דוקטנו, דוקטנו שקצ'וכון, דוקטנו שחנקל, קורטין דוקצלח ולנשחל אל תך העם ולתכוני כחלו. חוקבין שחל שחיץ תך העם ולתכוני כחלו.